пройдуть печалі, і зникне смуток і тривога. Смуток і тривога. Та ти одного не забудь, одного не забудь. Ніколи не винуй.